0: Årets siste episode av Jabbing om jobb har jeg fått med en fersk prisvinner. Sist veke da ble nemlig Olderdalen Skyss tildelt bedriftsutviklingsprisen for landbruk I Vestland. Velkommen I studio til deg, og gratulerer med pris, Roger Haugen.
1: Ja, tusen takk for det, du.
0: Ja, du jo daglig leder I Olderdalen Skyss, og sist veke da fikk du med deg styreleieren Rune Myklebust, og dere var til Bergen på Fylkesting og tok imot pris, og hvordan var det?
1: Ja, dette da var en fantastisk fin opplevelse, det må jeg bare si. For det første så ble vi jo tatt på senga når vi ble nominerte, og så ble vi vel revnet ut av senga når vi fikk prisen. Og vi nå da fikk vite at vi skulle til Bergen og I fylkestingssalen der, og med prominente personer der, så... ja, det var vel litt sommerfugler I magen, det må jeg ærlig innrømme, og... Det var litt uvirkelig, men samtidig så var det, som jeg sa også I tale, at det var utrolig stas å bli gjort stas på, og det var veldig kjekt, og vi hadde utrolig fine stunder. Vi hadde både med utdelingen I fylkestingssalen med fylkestinget, og han fylkesordføreren som delte ut prisen, og så hadde vi en fin seanse etterpå der vi var invitert til Medisenter Bergen og hadde en omvisning med Innovasjon Norge og fikk kaffe og kake og en times prat med deg også der, som var utrolig givende. Så dette var en dag som vi ser tilbake på med bare gode vibber.
0: Ja, dere har klart å lokke med Strynordføreren inni på bytur også.
1: Ja, han hadde fått nyss I at det var noen som skulle ha pris, og da tenkte han som så at det måtte jo være noen her inne fra... området, så han reiste altså til Bergen, og så skulle han tilbake, og så skulle de ha kommunestyremiddag, eller sånn julmiddag, dagen etterpå, skulle han tilbake til Bergen der igjen, så at han tok seg tid der inn I alt dette stresset som en ordfører og tross alt har, så det man sier, det setter vi utrolig stor pris på. Det setter en fin spiss på hele greia, og han var med og så på avslutningen da med Innovasjon Norge, så jeg følte at vi fikk godt ut av det besøket vi hadde der.
0: Men Olderdalen Skyss, dette jo en over 100 år gammel bedrift, Roger, og sånn sett så deler du vel kanskje litt denne prisen med generasjoner før deg også?
1: Dette her jo en pris som kommer hele bygda til, jeg vil si at det en pris for og til hele bygda, og ikke minst de generasjonene tidligere, og de som var så... faktisk de som så langt I dette timeglaset fremover at de kunne få til noe sånt og etablere Skyssen I sin tid I 1924 da med hester og sånt og bønden gikk I samme dag og fikk et sånt driftsselskap som faktisk helt unikt etter sånn som han lederen I Fjordingen skrev nå, det veldig unikt I hele Norge, dette da, den driftsformen vi har der, da rettene faktisk sett ned I gårdsdriften, og de føler gårdsbruket, og kan ikke selge stunder eller noen ting, sånn at vi har generasjoner nå som skal ha stor ære for det som vi har stått fruktet av I dag.
0: Mm. Ja, du inne på denne driftsmodellen. Hvor mye tror du det har hatt å bety for der den står I dag?
1: Jeg tror det har alt å bety, for hadde ikke vi hatt den modellen da det faktisk kunne vært lagt ut på mer eller mindre åpne marker og sånn, så hadde vi vel vært... Det ikke sikkert det var så mange bønder oppe I Dalen som hadde søtt på disse rettighetene sine, og nå føler det gårdsbruket, og det kommer Olderdalen til gode, sånn at dette en driftsform som gjør at vi kan si at hele Olderdalen involvert I reiselivet og nyter godt ut av det som vi ser nå med den trafikken som vi har I dag.
0: Du var jo inne på det, etablert I 1924. Vet du noe mer om hva som skjedde rundt denne etableringen? Hva var det som, det var vel turismen selvfølgelig, som gjorde at de pønsket frem dette her?
1: Ja, det var, altså, vi må skal huske på en ting også, og det at veien opp til Olderdalen, den fikk ikke vi før ut på 50-tallet. Så før den tid så var det båttrafikk oppover dalen. Og da var det, og når disse her store kryssskipene begynte å komme inn I fjorden til Olden, så var det skyss fra Olden opp til vattnet, og så var det, hvis jeg ikke husker feil, så var det både to og tre båter på vei oppover til Olderdalen, og så kjørte de I første omgang da bare fra Røstiland og inn I Briksdalen. For veien oppover på Kleivane, som vi kaller det, den var ikke bygd før I 2028, Og for den tid så var det til Briksdalen, og så ventet jeg der, og så kjøret jeg der tilbake igjen. Det var liksom sånn det begynte, og så etter kvart da, så ble det jo forandret til at en kjøret fra Briksdalen, og sånn som så vi hadde det til hesteskyssen tok slutt i 2004. Den kjøret fra Briksdalen opp til Kleivann og tilbake.
0: Mm. Hvor mange gårder er det så involvert i skyssen, og er det likt i dag som det har vært fra starten av?
1: Driftsformen den er den samme, og det er akkurat det samme konsept, om du vil si det, så vi hadde da vi hadde hester, så vi hadde biler. Det var bare videre først til trollbilene våre, så vi har nå, da er det vel ja, det er 29 da, det er 29 bruk, og jeg tror stort sett alle bruker i Olderdalen er involvert i kysten i Briksdal.
0: Ja, det har blitt fordelt noen millioner på disse gårdene opp igjennom da.
1: Ja, det var laget et reknestykke noen for noen år siden, da det, jeg tror det kom frem til 270 millioner som var fordelt på gårdsbruk i Olderdalen, og hvis du ser i Olderdalen nå når du kommer opp her, og det får jeg noen kommentarer på, så er det utrolig velholdte gårder og sånt for noe, og det gir uttrykk for også at skyssen har en stor betydning i både det og at du får inntekt tilbake til gårdsdriften via skyssen, og at en kan holde det så fint i hevdsen her.
0: Det er cirka 10 millioner per gårde. Riktig nok fordelt på 100 år. Men...
1: ja, på et visst tidsperspektiv kan vi si.
0: Ja.
1: Ja. Så er det jo noen år, det har nå vært litt sånn opp og ned i kyssen også. Vi har nå hatt noen år da det ikke på langt når det har vært så lukrativt, og vi hadde en omstillingsperiode da vi gikk ifra hest til bil, så... Jeg bruker å si at det var noe omtrent som bann i kjerka når vi tok motorkreft i stedet for hestekreft, men det var noe som tvinget seg fram på den tid, og den overgangen har jo bare vist seg å gå alldeles supert, så det har jo det er jo veldig vi kaller det sytelaust den driftsformen vi har nå de slipper å forholde seg til det at de skal ut på jord og hente hesten, og skal de ha en times kjæring til Briksdalen, og får gjerne 2 eller 3 turer opp og ned med hesten, sånn som det var da. Nå er det opp til 14-15 vende med trollbilene, og vi har en god park, så vi handler ganske mye folk der oppe. Så den overgangen har... Det er sånn som det bruker å være med alt som er nytt. Du må ikke forandre på noen ting. Det er farlig, det vet du. Men når det først skjer, så har dette da gått veldig bra.
0: Mm. Det. Og det er vel mye på grunn av nettopp dine omstillinger som dere har klart, så gjør at dere sitter med en pris i dag.
1: Ja da, det er et av de kriteriene som stod, eller det som stod på den jurybedømmelsen på grunn av den pris vi fikk, det var jo at den har hatt et unik måte til å hele tiden omstille seg og hele tiden være kanskje litt fremme i skoene når det gjelder å se hva som kommer og legge til rette for og der har vi hatt fantastisk dyktige folk i både styret og jeg vil også trekke frem i denne sammenheng og Briksdalsbre Fjellstove, så vi er to selskap der oppe selv om sånn som turoperatører og sånn, så sier det Briksdalen og rekner det for et selskap, men han, P. Briksdalen med Fjellstove og den, og en stor del av den æra også med at de hele tiden der oppe er så flinke å legge til rette og at vi kan kjære i tospann hele veien, altså det vi har et samarbeid som er bare helt unikt, så disse to selskapene der går som hånd i hanske.
0: Og så har jo du vært daglig leder for denne skyssvirksomheten. Jeg tykte deg så i nesten 40 år. Du kan ikke ha vært så veldig gammel da, når du ble sjef for hele Sulamitten der oppe.
1: Ja, nå heldte jeg meg jo veldig godt, og det skal jeg jo si.
0: Ja. Det er helt rett. Nei, helt rett, Roger.
1: Altså, jeg har faktisk neste år, når vi bekker til 26 nå, så har jeg faktisk, da går jeg inn i det 40. året med kysten, og jeg begynte veldig tidlig, men jeg hadde første arbeidsårene mine, da jobbet jeg faktisk med min far i entreprenørfirma Haugen & Engerdal, og der heldte jeg vel på i 5-6 år, og så fant jeg ut at jeg ville prøve noe nytt, og da var det en sommer, Per, han ringde til meg og lurte på om jeg kunne hjelpe ham med kysten, for da var det han som hadde administrasjonen da på kysten. Det var i 86. Og så prøvde jeg det, og ja, siden har jeg sittet fast der, og jeg må si jeg har verdens beste jobb. Det er helt fantastisk å jobbe, og jeg stortrives til å jobbe med folk, og jeg bruker å si at det er så kjekt å ha hele verden som sier jeg like grin, så du kan vi sitter jo og bukker med turoperatører og gjester ifra stort sett hele verden.
0: Ja, det er jo blitt en enorm turistmaskin, må vi kunne si, og så dine på det hele verden, og jeg vet du, jobben den pågår stort sett året rundt med innbokinger til neste sesong og så videre. Blir det lange dager?
1: Ja, det blir det, men
0: roligere enn nå, kanskje?
1: Ja, det er litt roligere enn nå, men jeg sier sånn, nåværende formann Rune Myklebust sa at det å ha administrasjonsjobben da det daglig leier, det er ikke en jobb, det er en livsstil. Det er mange som tror det at når du er ferdig og stenger dørene, for vi har siste dato vi kjærer på, det er 31. oktober, da stenger vi av, men da har vi alt dette arbeidet som er etter en sesong, og samtidig så er vi godt i gang med innbukkingene fremover, for når vi kommer frem til sesongstart igjen, da er veldig mye til at kabalen lagt, selv om vi hele tiden mottar bestillinger, men gjennom vinterhalvåret så er det enormt på gang med bestillinger og grupper, turserier og sånt, og det går ifra, så lenge så du ser det sånn, så jeg for min del gjør noe med å bukke ifra hele verden, så er det når jeg stenger ned dataen på kvelden, så er det fortsatt enkelte land der vi går inn i en dag, og det vil si at når jeg kommer på morgenen, så er det kommet ganske bra med forespørsler og henvendelser, og jeg lider et sånt, jeg kaller det selv UMS-syndrom, det er sånn jeg har ubesvart mail-syndrom, altså jeg klarer ikke å gå forbi datamaskinen hvis jeg ser en mail som ikke er svart på. Da må jeg bare sette meg ned uansett, for, og det får jeg mye tilbakemeldinger på at vi hele tiden er på, vi svarer utrolig raskt på henvendelsene, og jeg mener jo selv at det har jeg en igjen for å gjøre, og det er alvorlig mengde med mail som skal besvares framfor en sesong, men du verden så kjekt, det er vi så det da vi hadde korona, når vi gikk ned i knestående, da må jeg si, da ble det litt kjedelig, for å si det rett ut. Men nå er vi på høgden igjen, og det fra øyeblikket nå så går det, så det griner.
0: Mm. Ja, du trivs best når det skjer ting, og folk rundt deg, og
1: action. Det må skje noe hele tiden. Ja. Altså, det må være fort i det vi holder på med, og det er da det er kjekt. Det skal mye først ikke å vri disse her smågrå og prøve å finne plass til gruppe, eller at vi faktisk ikke har noe på blokka i hele tatt.
0: Mm. Du var inne på det at det er ikke alle år som har vært like lukrative, og det har vært oppturer, det har vært nedturer der oppe som i alle bedrifter, og kanskje særlig på 90-tallet, der var blant annet en stygge hestulykke, som også for så vidt bidrog vel til at dere la om da ifra hesteskyss til disse trollbilene etter hvert, og hva hukser du ifra den tiden når det kokte litt negativt, må vi si?
1: Nei, jeg husker jo godt at eller det jeg husker best, det var jo at vi er jo sjelden så mye i venden overfor sånne karer som deg i media og sånt for noe som det går gale. For da har jeg virkelig noe å skrive om. Ja. Og det er klart at når disse der ulykkene skjedde, så det stormet godt da jeg stod mens det stod på, det gjorde det. Og det var ikke noe kjekt i det hele tatt. Og da vi fikk den siste alvorlige ulykka i 2004, da var det kroken på døra, da vi ut på hausten der. Så hadde vi nå hatt en del små uheld tidligere på det, og det ble jo sett en ekstremt fokus på dette med sikkerhet, også fra turoperatørene, og vi var faktisk kommende i den situasjonen da den siste smellen gikk med hestene, da at en del av turoperatørene var begynt å trekke gruppene sine vekk fra markedet til Briksdalen, for jeg mente rett og slett det var for risikabelt, og så er det jo mange, en har jo drådlet litt og sett på den årsakssammenhengen til dette her, men det var jo det var begynt å bli et mindre antall hester på gården som gjorde at kapasiteten vår var gått ned, sånn at da vi fikk den sist smellen så hadde vi allerede, vi var begynte da med to biler i trafikk, så vi hadde prøvd ut det konseptet, sånn at overgangen lå egentlig i det kortet når vi bestemte, det ble bestemt på et generalforsamling der at den skulle avvikle hesteskyssen, så var vi egentlig klar til å bytte ut hestekreftene med motorkreftene.
0: Men var det på et tidspunkt der dere rett og slett frykta for fremtiden og kroken på døra for hele virksomheten, eller var dere veldig fort på alternativet? Og
1: nei, jeg synes jeg har vært veldig flinke oppe i dalen sånn generelt og liksom ha en sånn drive på at dette skal vi få til. Og så er det sånn med alt at noen ting det går veldig fort og noen ting det tar litt lengre tid. Men det var jo ganske, hva skal jeg si, det var en ganske stor omveltning når du skulle gå ifra hestene, så hadde pryda all verdens reklame både inn- og utland med hest over brua og sånt for noe, og så plutselig få disse her grønne små som skulle oppover der og innarbeides som en merkevare som det nå faktisk er blitt. Så det var ikke sagt at dette da skulle bli noe sånn suksess, i alle fall med det samme, og det var vel ganske mye kritiske røster til å begynne med, men det gikk overraskende greit, og per i dag nå så har vi jo en driftsform som fungerer knirkefritt, så noe har jeg nå gjort riktig.
0: Hvor lenge gikk det før dere var tilbake på samme omsetning som hesteskyssen i denne overgangsfasen? Gikk det ganske fort, eller?
1: Ja, vi kom vel, det var ikke gjort på 1, 2, 3, men i løpet av en 3-5 års periode så var vi oppe der igjen, og siden så har jo egentlig utviklingen bare gått den vekk.
0: Ja, det. Og i år forstår jeg har vært et veldig bra år. Hvordan oppsummerer du sånn kjapt 2025?
1: Ja, hvis jeg skal oppsummere så tror jeg brettet tilbake til 2024, da setter vi all time high, og det er jo et veldig bra norsk uttrykk for så vidt. Vi får si vi setter ny rekord da.
0: Ja.
1: I 2024, og så feirer vi oss selv på hausten i 2024, med 100-årsjubileum på Brikstadsbre Fjellstove. Da var kyssen 100 år, og hadde en storstilt feiring der, som var veldig kjekt. Samtidig som vi hadde sett ny rekord, og så gikk vi inn i 2025, og da knuste vi jo 2024-rekorden, og så at vi utnemt og fikk den prisen som vi nå har snakket litt tidligere om. Sånn at vi har jo, vi er jo i vinden nå da.
0: Mm.
1: Så det går veldig bra, og det er så interessant å se også nå på, det forandrer seg jo dette her med type marked og hvordan det svinger opp og ned, og tidligere, bare for 3-4 år siden, så var det jo, når vi kikket i glasskula og så for neste sommer, når vi var kommet ut på hausten, så så vi at vi hadde en del innbukker for neste sommer. Nå er vi kommet i den situasjonen at jeg har faktisk dager i 2027 som er fullbukket allerede.
0: Oi.
1: Så vi har venteliste på i 2027, så vi har altså 2 års perspektiv på enkelt av marker og da er det jo også veldig interessant å se at for vår del så har vi mange bein å stå på. Vi har et cruise-marked som har vokst enormt siste år også. Samtidig så det asiatiske markedet som alltid har vært start i Brikstaden, det kom opp at å gå. Det tok litt lengre tid etter koronaen før vi fikk det på plass igjen. Det hadde litt med sånn flyr utover Russland på grunn av denne her konflikten som pågår der. De måtte legge om og lage nye flyrute inn til Skandinavia. Men nå er det kommet opp at igjen, og det er en del nye marked som holder på å sprette opp også nå. Vi kan ha disse her araberne nå, som er jo kommet for fullt. Vi har India, og vi har ganske mange bein å stoppe etter hvert nå, det har vi faktisk.
0: Men cruise-turisterne som du er inne på er kjempeviktige for dere der oppe. Men hva tenker du om det trykket som etter hvert har blitt i Indre Nordfjord, og særlig Olden? Det har jo vært litt mer fokus på det. Det har jo øka og øka, som du selv sier, og når en grens, eller ser du bare muligheter der også, eller?
1: Ja, vi ser jo muligheter, det gjør vi, men samtidig så må en jo være bevisst på at en skal ha med seg bygdefolk også. Altså, den dagen en får bygdefolket sånn som så i Olden totalt mot seg på det med trafikken og tilrettelegging, det jeg bruker å si at det handler veldig mye om tilrettelegging. Klarer en å legge til rette Så og det gjelder for oss i Briksdalen også, og i alle fall ned på kaiområdet og sånt ned i Olden, klarer en å legge til rette og utnytte de mulighetene en har der, så er der plass til ganske så mye folk der, og for vår del så har ikke vi har ikke lagt det så voldsomt tungt inn i den krusdebatten, for at vi er i den heldige situasjonen at vi har jo per nå så har vi jo i Briksdalen krusanløp ifra 6 havner. Vi har ifra Måløy, ifra Hellesylt Geiranger, ifra Nordfjordeid, ifra Loen og Olden. Og vi regulerer jo en del av trafikken oppover selv med, er det fullt, så er det fullt. Og, men så er det det at du vet ikke hele tiden hva som dukker opp heller. For en ting er de turoperatørene som en har kontrakter med og kjære, men så er det veldig, her er begynt å bli en skog ut av andre operatører som kjære, og det kan føre til at det plutselig kan komme en god del busser som vi ikke har kjennskap til at det skulle være i Briksdalen. Og det er jo sånn som jeg må ta på der og da på stående fot. Så, men jeg vet tilbake til at jeg tror mye av det handler om at jeg må være litt fremoverlente og legge til rette når det gjelder for krus også. Og vi hører jo mange ganger der sier at krus legger ikke igjen penger. Det kan vi i alle fall ikke gå god for opp i dalen. For der er som sagt hele Olderdalen med i reiselivsnæringen. Og krus, den, for å sette litt tall på det, så hadde vi for en 10-12 år siden kanskje rundt en 12-13% av omsetningen i kysten på krus. I år så tror jeg at vi kommer til å ligge på rundt 60%.
0: Jeg vet ikke om du sa det, men hvor store mengder med folk var det snakk om i år med stadig nye rekorder? Hvor mange kysser dere?
1: Nei, i år så tror jeg vi utifra, nå har ikke vi helt, men utifra omsetning og delt på pris og så videre og sånt, så ligger vi på rundt kanskje 90 000 personer på kysten som vi frakter. Og det er langt ifra alle vi frakter med kyst, det er en god del som spasserer, og der og så har vi også utviklet det et veldig bra stinett der oppe nå. Jeg vil si det er blitt utrolig profesjonelt fra helt ned i tunet til du kommer opp til Bredsanden nå, men da det er mulighet for deg som vil gå og spasere på, så du har to typer, du har transporten og så har du deg gående oppover der nå, sånn at det igjen så handler det om å legge til rette. Så ja, jeg vet ikke hvor mye, vi har ikke noen telling på hvor mye det er i Briksdal. Vi bruker anslå rundt 300 000, og det tror jeg i alle fall helt sikkert at vi kan stå innenfor at det er så mange det i løpet av en sesong.
0: Mm.
1: Og så begynner det jo tidligere og tidligere. Nå har vi jo, neste år skal vi jo ha den første cruiseskipet inn til Olden som startet for vår del også den 1. april. Og så gjenstår det å se om han oppe i øverste etasjen her vil være snill med snø og is og sånne ting, for vi kan ikke starte opp, oppover der før vi får ha ryddet vei både for is og snø, sånn at vi ikke setter noen risiko på å starte transporten så tidlig, men vi håper jo at vi skal komme i gang da. Og da er det jo et kjempeskip som kommer for første gang til Olde nå, det er søsterskip til Iona, som skal ha noen prøveseglaser innover fjorden nå, og april måned for 2026 ser faktisk utrolig bra ut.
0: Mm. Men du, apropos is og snø, det der kommer for å se her, denne breen, den har jo krympet og krympet siste 20-30 år i alle fall, men får dere noen reaksjoner på at den er begynt å bli lite nå, eller de som kommer, de er fornøyde med det de får?
1: Ja, de er fornøyde med det de får, og så må vi huske på at breden, det er en ting, men sånn som på, hvis du tar det kinesiske markedet, så markedsfører jo deg jo den kyssen oppå til breen, og nesten på like linje med det med selve breen. Og breen er en, det kan du si, kan være, hvis du kaller det rosinen i pølsa, men samtidig så er det jo det vi fokuserer på nå, og kommer til å fokusere enda mer på, det er jo markedsfører alt det som er rundt omkring. Vi har jo en natur som vi kanskje selv ikke ser nok verdien ut av, men vi har fossefall, vi har disse her fargen på vattnet, på oljevattnet opp, og vi har fjell og naturen rundt omkring, og at det er rent og fint og sånn for noe, så der er uendelig mange muligheter, selv om breen nå trekker seg tilbake, og vi har jo sett på muligheten også for å faktisk og kommer vel til å jobbe litt med, og skal kanskje få vise fram Briksdalen som et døme på for turisterne som kommer på besøk, med å se på klimaendringene, hvordan de faktisk i virkeligheten kan påvirke naturen og landskapet rundt omkring. Og Der har vi en del ideer om kanskje litt installasjoner, litt mer informasjon og sånne ting, så vi skal begynne å jobbe med nå på vår partner 2026, for vi ser hva det bærer fram, men vi ser ikke svart på det sånn som mange andre kanskje vil det finne naturlig at vi skal gjøre. Da får en heller se på muligheten og ikke det som en ikke kan gjøre noe med.
0: Men Roger, til tross for disse lange arbeidsdagene du forteller om i jobben i skysslaget, så finner du også tid innimellom til å drive med musikkinteresser, så du setter veldig høyt, og du er jo du er vel låtskriver og
1: ja, musikken, den, jeg vet ikke hva jeg skulle sagt hvis vi ikke skulle ha den med på å reise, for den er utrolig viktig, og det har det vært oppgjort hele livet. Der, i vår familie så var det vel jeg og Bjarte som fikk kanskje største dosen ut av den interessen når det gjelder akkurat dette med å i alle fall utøve musikken. Og det er noe som en, jeg føler er utrolig viktig, og det er en fin avkobling fra det andre jobben, og så er det er liksom da en kan få senke skuldrene når en får sitte og tulle og leke med musikk og sånn for noe. Og vi har jo vært så heldige med både min fru og Mona Gill og det bandet som vi hadde, og reise rundt omkring og spilt på de største festivalene når det gjelder innenfor vår sjanger, og fått våre både til innerskjærs og utenskjærs til Sverige og rundt omkring. Og så er det jo ikke til hvordan stol at vi fikk jo en forferdelig omveltning innenfor den bransjen også når koronaen kom. Vi merket det veldig godt. Vi sto jo framfor den beste sesongen noen gang når det gjaldt musikken, og hadde ganske gode kontrakter innenfor den sesongen da koronaen brøt ut, og alt sammen var kansellert. Og det viste seg at å komme tilbake etter den koronasmellen, da, det er det utrolig mange som har slitet med, og vi ser det nå at det har faktisk blitt skalert ned til ifra fulle band med 28 musikere til duo, trio og trubadura som reiser rundt nå. Og det har litt å gjøre med at det er de største festivalene som overlever med å kunne ta inn de store bandene. De andre, de satser mer på sånn som duo, trio og trubadura, sånne ting. Så der har vært en markant endring siden koronaen. Det var det. Men vi hadde et valg, og vi hadde på det meste så reiste vi rundt med 10 personer i hele crewen vi for rundt, og så etter når koronaen og alt dette da skjedde, så lurte vi på om vi skulle bare slutte hele greia, eller om vi skulle fortsette. Men så hadde vi så mye følger også ute på, med musikken vår, og vi skriver jo veldig mye låter selv, og har fått veldig mye gode tilbakemeldinger på både tekst og musikk, og vi fant ut at nei, vi satser, og så lanserer vi en trio i stedet for oss. Nå er det den vi har liksom brukt noen år på å bygge opp, og neste, for 2026 nå, så hadde vi et håp om at vi skulle komme inn på de største festivalene, både på Skei og på Dokka og i Hordingdal og ellers rundt omkring, og vi har kommet inn på stort sett samtlige plasser, så vi skal jo ha 4 gigger, som vi kaller det, på godt norsk igjen. Nå fra midten av jula til slutten av januar med Tryen, så det ser veldig bra ut på det området også for 2026. Så det er egentlig bare å lene seg godt tilbake, så det går bra for tiden.
0: Ja. Hvem er som står igjen da, dine trioer nå? I tillegg, Mona Gill, kona de rekner med.
1: Ja, hun er jo frontfiguren og vokalisten, og så er han broder Bjarte med på bass. Han er også veldig aktiv innenfor låtskrivinga. Og så har vi med oss han som er alt mulig mann, og en eksepsjonell god musiker og spiller stort sett det meste, og har eget studio, han Dan Mikael Ultang fra Førde. Han har jo vært produsent på de siste platene våre, og han er jo den typen som du bare kan slenge et instrument opp i fongeren på, så spiller han det uansett. Og så har han studio i tillegg så vi kan mixe opp der, og der har vi funnet et konsept nå som fungerer utrolig bra, så det er kjekt å reise rundt med. Og så er det er ikke å stikke under en stol at det er jo litt enklere logistikk enn når vi skulle være 10 mann, og vi hadde det stort sett spredt rundt om i hele landet, men det var jo en utrolig kjekke tid det også, akkurat som med hesteskyssen når vi hadde hesten. Det var ikke kjekke tid det også, men så er det dette med alt det sitt tid.
0: Mer sitt og lest, som du sa nå.
1: Det er sitt og lest.
0: Du skriver jo låter, men du spiller ikke instrumenter, eller?
1: Jeg spilte jo, altså jeg begynte jo med at vi reiste rundt med, vi hadde jo sånn lokalband fra Olderdalen blant annet, med det passende navnet Rasfare. Det husker jeg faktisk igjen. Vi hadde, og så kom han og Aleksandersen ut med en plate som heter Ramp, og da tok vi navnet Ramp på den neste. Sånn, vi hadde en del sånne grupper. På den tiden så var det jo ganske mye grupper rundt om i hele Stryn kommune.
0: Ja, hva tid er vi cirka?
1: Ja, hva tid er vi nå? Det er noe så langt tilbake at jeg knapt nok husker det, men...
0: Er det 80-tall?
1: Ja, 80-tall på rundt der.
0: Ja, ja.
1: Og da var vi jo rundt på bygdefester og spilte opp til 3-4 ganger i morgen. Og hadde det veldig kjekt og tente omtrent like mye som kanskje hadde vi dekket drivstoff når vi skulle kjære hjemme på kvelden. Men for å si sånn, pengene har aldri vært drivkraften i det samme musikken gjør. For det har vi lært oss at da skal du være heldig hvis du skal slå til. Men... den berikelsen så det er å holde på med musikk, den, ja, det gir alt. Det er ikke, en skal ikke måle alt i kroner og gull helde. Det er en utrolig, utrolig givende hobby som det nå er å holde på med.
0: Det. Så det begynte med at du også var med og spilte, var det gitar da? Eller?
1: Ja, da spilte jeg keyboard faktisk.
0: Keyboard?
1: Ja, og så synes jeg det var litt kult med gitar, og ikke minst fordi at gitar synes jeg var litt enklere når du skulle sitte og skrive låter og sånt. Så nå, jeg har jo faktisk hatt litt samarbeid med han, Rune Rudberg, som har skrevet litt låter også nå. Og da gjør vi på den måten at jeg sender tekstene til henne, og så sitter han med gitaren på, og så kan jeg gi et lite hint om hvordan jeg ønsker å ha det, og så sitter han med gitaren på fongene, og så sender vi tilbake filet. Og så da har vi det som vi kaller råfil, og så tar vi bare derifra inn i studio, og så begynner han Dan Mikael å bygge det opp. Sånn at det er stort sett gitaren på fongene, og... noen vokalist har jeg aldri vært, så det blir mer sånn nynning og sånn for noe, men hvis du bare klarer å lansere de ideene som du har på de låtene sånn som du ønsker å uttrykke deg, så det er utrolig kan jeg klare å få til med litt studiojobbing.
0: Ja, for du har jo jobbet med litt, vi får noe si store artister, du nevner jo Rune Rudberg, men der er vel flere også på CV'en.
1: Ja da, jeg har vært heldig sånn sett. De har plukket opp en god del låter. Jeg har skrevet til Anne Nørsti og Vest-Norge, Steinar Engelbrektsen, og selvfølgelig en massevis til det som vi holder på med et prosjekt nå, men jeg har også hatt låter med på blant svenske band. Det største, det jeg synes heter Høgast da, det er vel kanskje når jeg fikk lansert den Amanda, som heter så Donnes spilt inn, og jeg oppdaget at de hadde tatt min tekst 100% på svensk. Da sa jeg til en måned at det er litt rått å sitte oppe i Olderdalen her og skrive en svensk tekst, så det et av de største bandene innenfor sjangeren i Sverige plukket opp og bruker 100% ord for ord på det han har laget til. Da sa jeg at akkurat da følte jeg at nå kan jeg faktisk bra på svensk.
0: Ja, jeg vet ikke om vi sa det, men Mona Gill, kona di, er jo ifra Sverige.
1: Ja.
0: For de som ikke vet det, så du begynner vel å bli bra trygg etter noen år i lag med hun.
1: Ja, da, og det har litt med interesse for språk å gjøre, og jeg har jo alltid vært veldig interessert i det med tekster og sånt å gjøre, og jeg synes jo at svensk er utrolig fint tekstspråk, og i alle fall innenfor den sjangeren som vi har. Nå spiller vi veldig sånn countrybasert, og det er vel kanskje da vi detter litt i mellom to stoler når det er angående dette å komme inn på countryfestival og sånt, for at Mona sønger jo på svensk, og da har du både du har countrymusik, men så har du svensk vokal, og country er ikke så stort og kjent i Sverige, så men du verden, det fungerer, og det er et utrolig flott språk å skrive på, og det er veldig kjekt å kunne begynner å beherske det såpass innenfor skriving også, at svenske band kan være interessert i å hente opp låtene sine dager.
0: Ja, og inspirasjonen, den forstår jeg, den kan du få hvor som helst. Du fortalte at bare for noen veker siden, da satt du på, var det Gran Canaria og skrev julesang?
1: Ja, jeg satt ut på balkongen i solnedgang og ganske så hett, og det var jo en rar scenario å kunne få inspirasjon til en julesong, men da datte det bruker å være sånn at dette er strofen nedi, og så begynner jeg bare å jobbe utifra det, og da kom da ja, men den julesong på plass på en balkong ned på Gran Canaria i 30 varmegrader.
0: Ja. Er det raraste settingen du har skrevet en sång, tenker du? I alle fall opp mot tematikken,
1: ja, det er jo det. Som regel så kommer det alltid... Jeg er veldig opptatt at låtene som skriver skal, de skal ha historie. Du skal, det skal ikke bare være sånn, så... Nå skal jeg ikke trø for langt ut på her, men jeg ser jo at det er vel, eller en god del så bruker det vi kaller nødrim, bare for å få det til å dette sammen. Jeg er mer opptatt av at vi skal ha, jeg vil ha en historie å fortelle gjennom låtene og tekstene som vi lager og presenterer. Og da er det som regel sånn at det kan være alltid fra en frase fra en film du sitter og ser på, og da må jeg liksom bare opp med telefonen og så nynne inn på noe, og så setter jeg meg inn med gitaren og så ser hva det går. De låtene som fungerer best, det er som regel der du skriver i løpet av 4-5-6 minutter, og de som du knoter mest med, det er liksom de som regel blir lagt ned til skuffa.
0: Ja. Har du noen sånne prosjekt liggende aldri helt sluttført?
1: Ja, da ligger noen som jeg har tatt opp et av og til, men så jeg bare tenkte at nei, de får nå bare kvile seg en stund til, så får vi se. Det, kan. Det er sånn, når du sitter og skriver sånn, så vet du aldri hva toppetasjen har lyst til å fortelle eller få ned på papiret, så det er nå bare sånn det.
0: For å avrunde, Roger, der vi startet med bedriftsutviklingspris til Olderdalen Skyss, det var vel en premie på 50 000, men spenningen er jo ikke helt over enda, har jeg forstått. Det kan bli mer.
1: Altså, vi var nominert som regionsvinner, så var vi nominert videre til landsgreia, men da kan jeg si nå at vi nådde ikke opp.
0: Åja, det er avgjort.
1: Det har vært avgjort nå for 2 dager siden, tror jeg det var, og da var 3 matbedrifter som gikk videre til finalen, men så vi skrev tilbake til Innovasjon Norge også, at vi var egentlig godt fornøyde med det vi hadde oppnått, for det var en stor happening for oss å få den regionsprisen også, så vi er veldig glad med utfallet av det.
0: Mm. 50 000 har du plass.

Forfatteren Bjørn Olav Jahr er overbevist om at Fredrik Fasting Torgersen var skyldig i drapet på 16 år gamle Rigmor Johnsen i Oslo i 1958. Det skriver han i en ny bok ifølge Klassekampen. Jahr har tidligere bidratt til at uskyldig dømte er blitt renvåsket. Torgersen hevdet sin uskyld helt til han døde i 2015. Finansminister Jens Stoltenberg får i dag en rapport om de etiske reglene for oljefondet. Utvalget har blant annet vurdert hvordan fondet skal håndtere selskaper som bidrar til atomvåpen. Stortinget satt i fjor etikkrådet på pause etter at fondet solgte seg ut av flere selskaper knyttet til krigen i Gaza. Barne- og familieminister Lene Vågslid redegjør i dag i Stortinget om kriminelle aktører innen barnevernet. Hun skal orientere om hva som så langt er avdekket, hvilke tiltak som er satt i verk, og hvordan regjeringen skal følge saken opp videre. To personer er knivstukket i Sandefjord i natt. Den ene ble fløyet til Ullevål sykehus med flere stikkskader, og det er uklart hvor alvorlig skadet vedkommende er. Den andre er kjørt til sykehuset i Tønsberg og er ikke livstruende skadet. Politiet sier ikke om noen er pågrepet, men mener allmennheten ikke var i fare. Den svenske riksdagen stemmer i dag over om sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson skal bli ny svensk statsminister. Det er snakk om en regjering med bare sosialdemokraterna. Sverige har vært uten ny regjering siden valget i september. USAs president Donald Trump sier han aldri ville sendt amerikanske soldater for å angripe Grønland. Det sa han på et valgmøte i Arizona i natt. Trump omtalte samtidig Grønland som noe som tidligere var eid av Danmark. I september inngikk USA, Grønland og Danmark en ny avtale om USAs forhold til øya. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

This is your number one radio station.

0: PST sier norske forsvarsbedrifter som støtter Ukraina kan være særlig utsatt for russisk aktivitet. Det kommer etter at europeiske etterretningstjenester har advart om at ledere i forsvarsindustrien kan bli mål for russisk attentat. Ifølge PST det foreløpig ikke registrert sabotasje mot norsk forsvarsindustri, men tjenesten følger nøye med. Forfatteren Bjørn Olav Jahr overbevist om at Fredrik Fasting Torgersen var skyldig i drapet på 16 år gamle Rigmor Johnsen i Oslo i 1958. Det skriver han i en ny bok ifølge Klassekampen. Jahr har tidligere bidratt til at uskyldig dømte blitt renvåsket. Torgersen hevdet sin uskyld helt til han døde i 2015. Finansminister Jens Stoltenberg får i dag en rapport om de etiske reglene for oljefondet. Utvalget har blant annet vurdert hvordan fondet skal håndtere selskaper som bidrar til atomvåpen. Stortinget satt i fjor etikkrådet på pause etter at fondet solgte seg ut av flere selskaper knyttet til krigen i Gaza. Barne- og familieminister Lene Vågslid redegjør i dag i Stortinget om kriminelle aktører innen barnevernet. Hun skal orientere om hva som så langt avdekket, hvilke tiltak som satt i verk, og hvordan regjeringen skal følge saken opp videre. Den svenske riksdagen stemmer i dag over om sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson skal bli ny svensk statsminister. Det snakk om en regjering med bare sosialdemokraterna. Sverige har vært uten ny regjering siden valget i september. USAs president Donald Trump sier han aldri ville sendt amerikanske soldater for å angripe Grønland. Det sa han på et valgmøte i Arizona i natt. Trump omtalte samtidig Grønland som noe som tidligere var eid av Danmark. I september inngikk USA, Grønland og Danmark en ny avtale om USAs forhold til øya. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strun.
2: Riktig god torsdag, det torsdag, endelig torsdag, snart det fredag, og snart det helg. Jeg håper at du koser deg, jeg håper at humøret bra, og at du lever der oppe på den rosa skyen sammen med meg. Nå det ikke alltid sånn da, men jeg skal prøve å løfte deg opp over hit, så skal vi nok komme oss igjennom dagen, du og jeg. Jeg heter Hanne, blir sittende her i 2 timer fremover for å snakke om smått og stort, tørt og vått, og det ene med det andre. Vi får se hva som dyker opp. Velkommen!

La oss dyppe inn I kalenderen den 15. oktober opp gjennom tida. Vi starter I 1581 da den første store ballettforestillingen ble avholdt I Paris. Det var Catherine de Medici som hadde et ønske om det, og da ble det sånn. Nei, gjentagende gjennom historien det der også. Den nederlandske spionen Matahari ble skutt I Paris på denne dagen I 1917. Hun hadde blitt funnet skyldig I spionasje for tyskerne, og det gjaldt da Første verdenskrig da, antagelig, siden det var I 1917. Verdens høyeste sandslott ble bygget på denne dagen her I 1991. Det var 6 meter høyt, og den 15. oktober I 1991 så var det også sånn at Cher ble kåret til den verst kledde kvinnen gjennom de siste 30 årene. Ikke den stasligste kåringen å vinne. Derimot så var det staslig for Nelson Mandela og F.W. de Klerk som delte Nobel fredspris på denne dagen her I 1993.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet for Svingende som sendes her på Radio Stryn mandag klokka 21.00 og torsdag klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Jeg liker torsdager så godt fordi at det er noen sånne forventninger som driver og brygger og bygger seg opp inni meg fordi helgen er såpass nærme at du nesten kan ta og føle på den. Og det betyr at ventetiden er på et slags sånn der point of no return som man snakker om når man skal analysere filmer og sånn. Og det liker jeg svært godt, akkurat det punktet der. Det håper jeg at du også gjør. Jeg håper du har en bra torsdag.

Pengesparingen vår går tråere og tråere, ettersom alle priser på alt vi trenger blir høyere og høyere, og da kan det jo være greit å ta med noen grep som kan skru ned forbruket bitte grann. Så det tenkte jeg at vi skulle ta oss litt tid til denne torsdagen her. Se om det noen lure knep som gjør at vi kan kjøre ned matbudsjettet lite grann, for eksempel, for mat jo en av de tingene som virkelig drar i vei om dagen. Det gjør vi snart.

Kristoffer Tvilde, han har blitt ganske engasjert I det å spare penger, men spise god mat. Han har startet Instagram-kontoen Chris Loves Food og kommet inn med sparekokeboka her, med billigere middagsretter som kan lages. Og han mener at det ikke uten grunn at folk hele tiden sier at du bør planlegge en ukesmeny hvis du skal spare penger på mat. Ønsker også å kurere denne datoskrekken. Da handler det om å vite hva som best før og hva som siste forbruksdag, som to forskjellige stemplinger. Bortsett fra det, så det å bruke maten som allerede I hus, da. Gå gjennom skuffer og skap og kjøleskap og frysere. Det går an å sjekke datovarehylla I butikken. Det muligheter for å skaffe seg noen gode varer der, og så går det an å bruke fryseren aktivt, I hvert fall til sånn type restemat og den type ting. Det kan også spare masse penger over tid.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
1: Vi driver og snakker om sparetips når det kommer til mat, og det å bruke fryseren aktivt jo et godt tips. Det ikke ha som en sånn opplagringsplass eller opphopningsplass, men heller ved å unngå matsvinn, da, en slapp chili eller ingefær kan lett legges i fryseren hel eller raspa. Det samme jo rester av gulost, for eksempel, som kan rives opp og legges i fryseren, sånn at du har ost til lasagne eller hjemmelaget pizza når det står på

Når man skal spare budsjettet på matvarefronten, så det en ting som kjempeviktig når du ute og handler, og det å se på kilosprisen, for en enkelt matvare kan være helt lik, det kan til og med være fra samme produsent, men at det porsjonspakninger og at kilosprisen varierer ekstremt, der det fort gjort å bli lurt. Kristoffer Tvilde, som kom med disse sparetipsene, sier også at det kan være greit å innføre en fast restemiddag når man driver og planlegger denne middagsplanen. Sin, så det greit å legge en eller to dager I uka, hvor man bare spiser rester til middag. Da slipper man både matkast, og man får brukt det man har, man blir god og mett, og får spist mer for de penger man har brukt på maten. Og så det å kutte ned på kjøtt, da, heller bruke vegetarmiddager, kanskje en til to ganger I uka. Det gjerne billigere, sier Kristoffer Tvilde, som et siste tips på matvarefront.

Har du bursdag 15. oktober, så det I dag. Da håper jeg planene klare og feiringa I god gang, for å si det sånn. Du har bursdag på samme dag som kjente folk, som Jarl Magnus Riiber, dette kombinerte geniet. Vi har Andy Cole, fotballspilleren, som har bursdag I dag, tidligere kanskje. Og så har vi Annbjørg Lien, musikeren, felespiller. Vi har Synnøve Skarbø, som kjent norsk programleder. Morten Abel kan vi også gratulere med dagen I dag. Like.

0: Norsk sykepleierforbund går til sak mot KS for å sikre overtidsbetaling til sykepleiere som jobber deltid. Forbundet mener at de skal få overtid så snart de jobber mer enn stillingsprosenten sin, og ikke først når de passerer full stilling. Lignende saker pågår allerede i rettssystemet. Forbundet varsler også søksmål mot Spekter og NHO. PST sier norske forsvarsbedrifter som støtter Ukraina kan være særlig utsatt for russisk aktivitet. Det kommer etter at europeiske etterretningstjenester har advart om at ledere i forsvarsindustrien kan bli mål for russisk attentat. Ifølge PST er det foreløpig ikke registrert sabotasje mot norsk forsvarsindustri, men tjenesten følger nøye med. Forfatteren Bjørn Olav Jahr er overbevist om at Fredrik Fasting Torgersen var skyldig i drapet på 16 år gamle Rigmor Johnsen i Oslo i 1958. Det skriver han i en ny bok ifølge Klassekampen. Jahr har tidligere bidratt til at uskyldig dømte er blitt renvåsket. Torgersen hevdet sin uskyld helt til han døde i 2015. Finansminister Jens Stoltenberg får i dag en rapport om de etiske reglene for oljefondet. Utvalget har blant annet vurdert hvordan fondet skal håndtere selskaper som bidrar til atomvåpen. Stortinget satte i fjor etikkrådet på pause etter at fondet solgte seg ut av flere selskaper knyttet til krigen i Gaza. Barne- og familieminister Lene Vågslid redegjør i dag i Stortinget om kriminelle aktører innen barnevernet. Hun skal orientere om hva som så langt er avdekket, hvilke tiltak som er satt i verk, og hvordan regjeringen skal følge saken opp videre. FIFA-styret møtes i dag i Zürich. På sakslisten står blant annet FIFAs fredspris til Trump og det skrinlagte prosjektet om å gi private investorer en rolle i fremtidige VM. Det norske fotballforbundet har klaget på begge sakene til FIFAs etiske komité. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Radio
1: Jeg synes egentlig vi har kommet ganske godt i gang i denne torsdagen her. Jeg håper at du kjenner litt på det samme, at trøkket er nede, at avslappningen er der, at pusten er i balanse og så videre. Det er jo det man ofte snakker om, spesielt balanse, det skal man jo ha i alt mulig her i livet, så det er det jo bare å begynne å krongle på. Jeg heter Hanne, blir sittende her en time til og tenker at vi bare kjører på videre med god stemning og det som måtte falle inn av ting og tang. Snart skal vi se inn i kalenderen for å sjekke merkedagen i dag.

Vi kan starte med en FN-markering fra merkedagskalenderen I dag. De arrangerer den internasjonale dagen for kvinner I rurale områder, og det for å anerkjenne hvor viktig kvinner på landsbygda for matproduksjon og matsikkerhet. Det jo en passe smal dag, men allikevel internasjonalt. Veldig viktig. Vi har blindestokken sin dag I dag, et verktøy som gir blinde folk muligheten til å klare seg bedre på egen hånd. Et skikkelig praktisk verktøy faktisk. Og så kan vi ta med at det den globale dagen for håndvask. Og det det jo god grunn til å markere. Hygiene ganske viktig, ikke minst for å unngå å spre smitte av ymse slag, kan man vel kanskje si da. Det med hygiene, det et eller med det, holde seg frisk selv, unngå å smitte andre, ta vask hendene. Jeg har lagt merke til alt for mange som ikke vasker hendene etter de har vært på do, for eksempel.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet Forsvingende som sendes her på Radio Stryn mandaget klokka 21.00 og torsdaget klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: Jeg er fullstendig jernteppe her jeg sitter og tenker på, hva heter hun programlederen, hun med blondt hår og store vakre øyne som heter Hedda til fornavn, fullstendig jernteppe. Det I hvert fall Hedvig og Hedda som har navnedag I dag, så kommer jeg på Hedvig Mollestad, men jeg husker ikke hva Hedda heter til etternavn også. Vi tar uansett med ord for dagen som har ukjent opphav, men som går som følger, en kvinnes alder har ingen betydning, det som teller hvor lenge hun har vært I den alderen.

0: Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
1: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.

Det finnes ikke måte på hvor mye udokumenterte tips og råd man får der ute, så hvorfor skal man ikke ta med seg noen dokumenterte noen også? Det gjort en større undersøkelse nå på hvordan man kan skaffe seg billigst mulige flybilletter, og der, det skorter ikke på råd der heller der ute. Men la oss ta for oss disse rådene som gjort utifra en svær undersøkelse. Da. Vi skal se litt nærmere på den undersøkelsen straks.

Det mange gode forslag når det kommer til når man skal bestille billetter for å gjøre det billigst mulig, og nå det en ARC-undersøkelse, en ganske svær undersøkelse som gjort, tatt for seg 10 millioner kjøp av flybilletter, og der viser det seg at det søndag som dagen der man kan sikre seg de billigste flybillettene, og sammenlignet med flybillettpriser på fredag for eksempel, så sparer man fra 5% på innlandsreiser og 15% på utenlandsreiser dersom man bestiller på søndager. Det kan også være lurt å gjøre det tidlig om morgenen, så det gjelder å få på alarmen tidlig der, sånn at man virkelig får det meste ut av kuppet man skal gjøre. Og så lønner det seg å få de flybillettene minst 21 dager før avreise, med mindre du bestiller hos et charterselskap. Det tipses også om at det lurt å bestille enkeltbilletter, altså ikke tur-retur, men bare en vei.

0: I listen to Radio Strun.
1: Og jeg skal aldri begynne å snakke om, altså dette her det samme som når jeg snakker om mat, da ble jeg sulten. Nå snakket jeg om billige flybilletter, og jeg fikk akutt reisefeber, typ. Jeg har så lyst ut å reise nå. Åh, det bare for å snakke om flybilletter, det ikke bra, vet du. Her jeg nødt til å ta meg sammen, eller eventuelt se og få ut fingeren og få bestilt en eller annen tur et eller annet sted, da. Det noe med det. Jeg håper at du har en strålende fin torsdag.

Da det vel på tide å finne frem læreboka da, eller for deg så det på tide å slippe det du holder på med. Vi skal ta oss en litt av velfortjent pause, fordi vi fortjener pauser hele tiden, og dette her en av de korte pausene hvor du raskt kommer deg tilbake I arbeid igjen etterpå. Vi skal ta med oss dagens ubrukelige, men likevel interessante fakta. Det lurt å lære seg noe nytt hver dag, men så tenker jeg at det skal ikke være sånn at vi gnurer og gnur og tenker på det for lenge heller, når det tross alt bare en liten pause. Så da kan det være greit å gjøre det effektivt og ta noe som ikke så viktig, som man ikke trenger å tenke så mye på etterpå. Vi drar på vi med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, som går som følger. På 1800-tallet brukte en dansk skolemester hele livet sitt på å beregne pi til 800 decimaler. En moderne datamaskin bruker I dag bare et par sekunder på å sjekke beregningene han gjorde, og fastslo at de var riktige.

Men torsdagen her går mot slutten ennå. Vi har ikke mer tid sammen dessverre. Jeg skulle gjerne ha sittet her I timesvis, men sånn det. Vi får ladda opp og møtes igjen om 22 timer. Jeg I hvert fall klar da. Håper du det også. Jeg heter Hanne og ønsker deg først og fremst en nydelig torsdag videre med godt selskap på radioen eller hva enn du nå måtte finne på utover denne torsdagen her. Vi høres plutselig igjen når det måtte passe. Ha det bra!

0: Vittner forteller at de løp for livet da en far og sønn ble skutt og drept under jakt I Halden tidligere denne måneden. Ifølge Fredrikstad Blad gjemte en av jegerne barnet sitt I en hekk. Den siktede 29-åringen har erkjent drapene, men vil ikke forklare seg. Politiet mener en konflikt med de drepte kan være motivet. Norsk sykepleierforbund går til sak mot KS for å sikre overtidsbetaling til sykepleiere som jobber deltid. Forbundet mener at de skal få overtid så snart de jobber mer enn stillingsprosenten sin, og ikke først når de passerer full stilling. Lignende saker pågår allerede I rettssystemet. Forbundet varsler også søksmål mot Spekter og NHO. PST sier norske forsvarsbedrifter som støtter Ukraina kan være særlig utsatt for russisk aktivitet. Det kommer etter at europeiske etterretningstjenester har advart om at ledere I forsvarsindustrien kan bli mål for russisk attentat. Ifølge PST det foreløpig ikke registrert sabotasje mot norsk forsvarsindustri, men tjenesten følger nøye med. Forfatteren Bjørn Olav Jahr overbevist om at Fredrik Fasting Torgersen var skyldig I drapet på 16 år gamle Rigmor Johnsen I Oslo I 1958. Det skriver han I en ny bok ifølge Klassekampen. Jahr har tidligere bidratt til at uskyldig dømte blitt renvåsket. Torgersen hevdet sin uskyld helt til han døde I 2015. Storbritannia gir over 200 millioner kroner til reparasjoner på atomkraftverket Tjernobyl I Ukraina etter et russisk droneangrep. Pengene skal blant annet gå til kuppelen som hindrer stråling fra anlegget etter ulykken I 1986. USA har tidligere gitt 100 millioner dollar. Reparasjonen anslått å koste rundt en halv milliard euro. FIFA-styret møtes I dag I Zürich. På sakslisten står blant annet FIFAs fredspris til Trump og det skrinlagte prosjektet om å gi private investorer en rolle I fremtidige VM. Det norske fotballforbundet har klaget på begge sakene til FIFAs etiske komité. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for dansebandmagasinet Forsvingende, som sendes her på Radio Stryn, mandag klokka 21.00 og torsdag klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.

0: Det priskrig på nye elbiler før nyttår. Fra 1. januar blir momsfritaket for elbiler redusert, noe som kan gjøre mange biler 37 500 kroner dyrere. Nå lokker bilmerkene med rabatter, lave renter og prisgarantier. Eksperter råder kjøperne til å lese det med liten skrift, og husk at en dårlig innbyttepris kan spise opp rabatten. I dag det refleksdagen som markeres den tredje torsdagen i oktober hvert år. Trygg Trafikk minner om hvor mye refleks betyr i mørket. Uten refleks blir du sett av bilister først på 25-30 meters avstand. Med refleks blir du sett på 140 meter når bilen bruker nærlys. Oljefondet kan få lov til å investere i selskaper som lager atomvåpen, så lenge de hører hjemme i atommakter i NATO. Det foreslår utvalget som i dag legger frem sin rapport om fondets etiske regler. Etikkrådet skal, ifølge forslaget, fortsatt vurdere selskapene, men det blir Norges Bank som avgjør om noen skal kastes ut, skriver VG. Vitner forteller at de løp for livet da en far og sønn ble skutt og drept under jakt i Halden tidligere denne måneden. Ifølge Fredrikstad Blad gjemte en av jegerne barnet sitt i en hekk. Den siktede 29-åringen har erkjent drapene, men vil ikke forklare seg. Politiet mener en konflikt med de drepte kan være motivet. Norsk sykepleierforbund går til sak mot KS for å sikre overtidsbetaling til sykepleiere som jobber deltid. Forbundet mener at de skal få overtid så snart de jobber mer enn stillingsprosenten sin, og ikke først når de passerer full stilling. Lignende saker pågår allerede i rettssystemet. Forbundet varsler også søksmål mot Spekter og NHO. Storbritannia gir over 200 millioner kroner til reparasjoner på atomkraftverket Tjernobyl i Ukraina etter et russisk droneangrep. Pengene skal blant annet gå til kuppelen som hindrer stråling fra anlegget etter ulykken i 1986. USA har tidligere gitt 100 millioner dollar. Reparasjonen er anslått å koste rundt en halv milliard euro. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

0: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.

0: Eli Rygg er død, 71 år gammel. Hun ble kjent for barn og voksen over hele landet som programleder i barne-TV Portveien 2 på NRK på 80-tallet, sammen med Jarl Goli. Senere jobbet hun blant annet med frokost-TV og radioprogrammet for barn. Familien opplyser at hun døde i natt etter langtidssykdom. Det er priskrig på nye elbiler før nyttår. Fra 1. januar blir momsfritaket for elbiler redusert, noe som kan gjøre mange biler 37 500 kroner dyrere. Nå lokker bilmerkene med rabatter, lave renter og prisgarantier. Eksperter råder kjøperne til å lese det med liten skrift, og husk at en dårlig innbyttepris kan spise opp rabatten. I dag er det refleksdagen, som markeres den tredje torsdagen i oktober hvert år. Trygg Trafikk minner om hvor mye refleks betyr i mørket. Uten refleks blir du sett av bilister først på 25-30 meters avstand. Med refleks blir du sett på 140 meter når bilen bruker nærlys. Oljefondet kan få lov til å investere i selskaper som lager atomvåpen, så lenge de hører hjemme i atommakter i NATO. Det foreslår utvalget som i dag legger frem sin rapport om fondets etiske regler. Etikkrådet skal, ifølge forslaget, fortsatt vurdere selskapene, men det blir Norges Bank som avgjør om noen skal kastes ut, skriver VG. Vitner forteller at de løp for livet da en far og sønn ble skutt og drept under jakt i Halden tidligere denne måneden. Ifølge Fredrikstad Blad gjemte en av jegerne barnet sitt i en hekk. Den siktede 29-åringen har erkjent drapene, men vil ikke forklare seg. Politiet mener en konflikt med de drepte kan være motivet. Norsk Sykepleierforbund går til sak mot KS for å sikre overtidsbetaling til sykepleiere som jobber deltid. Forbundet mener at de skal få overtid så snart de jobber mer enn stillingsprosenten sin, og ikke først når de passerer full stilling. Lignende saker pågår allerede i rettssystemet. Forbundet varsler også søksmål mot Spekter og NHO. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strewn.
2: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen om mer.

This is your number one radio station.

0: Mange skoler følger ikke reglene om politiattest for ansatte som jobber med barn. Tilsyn viser regelbrudd i 83% av kommunene som ble undersøkt, og i over halvparten av privatskolene. Alle som jobber i skole og SFO skal levere godkjent politiattest før de ansettes. Utdanningsdirektoratet kaller funnene bekymringsfulle og ber skoleeierne stramme inn rutinene. Oljefondet kan få lov til å investere i selskaper som lager atomvåpen, så lenge de hører hjemme i atommakter i NATO. Det foreslår utvalget som i dag legger frem sin rapport om fondets etiske regler. Etikkrådet skal, ifølge forslaget, fortsatt vurdere selskapene, men det blir Norges Bank som avgjør om noen skal kastes ut, skriver VG. Eli Rygg er død, 71 år gammel. Hun ble kjent for barn og voksne over hele landet som programleder i barne-TV. Portveien 2 på NRK på 80-tallet, sammen med Jarl Goli. Senere jobbet hun blant annet med frokost-TV og radioprogrammet for barn. Familien opplyser at hun døde i natt etter langtidssykdom. Det er priskrig på nye elbiler før nyttår. Fra 1. januar blir momsfritaket for elbiler redusert, noe som kan gjøre mange biler 37 500 kroner dyrere. Nå lokker bilmerkene med rabatter, lave renter og prisgarantier. Eksperter råder kjøperne til å lese det med liten skrift, og husk at en dårlig innbyttepris kan spise opp rabatten. I dag er det refleksdagen, som markeres den tredje torsdagen i oktober hvert år. Trygg Trafikk minner om hvor mye refleks betyr i mørket. Uten refleks blir du sett av bilister først på 25-30 meters avstand. Med refleks blir du sett på 140 meter når bilen bruker nærlys. Vitner forteller at de løp for livet da en far og sønn ble skutt og drept under jakt i Halden tidligere denne måneden. Ifølge Fredrikstad Blad gjemte en av jegerne barnet sitt i en hekk. Den siktede 29-åringen har erkjent drapene, men vil ikke forklare seg. Politiet mener en konflikt med de drepte kan være motivet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strune.

Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Utvalget som har gått gjennom oljefondets etiske regler foreslår store endringer i Etikkrådet. Rådet skal fortsatt vurdere om fondet investert i selskaper som bryter grunnleggende etiske normer, men skal ikke lenger anbefale hvem som bør kastes ut. Den avgjørelsen skal Norges Bank ta alene. Russiske myndigheter har pågrepet en svensk statsborger ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS. Den russiske sikkerhetstjenesten hevder mannen krysset grensen ulovlig og planla angrep på militære mål i Russland. Ifølge Aftonbladet har mannen tjenestegjort i Ukraina som leder for en droneenhet. Opplysningene er ikke bekreftet av svenske myndigheter. Mange skoler følger ikke reglene om politiattest for ansatte som jobber med barn. Tilsyn viser regelbrudd i 83% av kommunene som ble undersøkt, og i over halvparten av privatskolene. Alle som jobber i skole og SFO skal levere godkjent politiattest før de ansettes. Utdanningsdirektoratet kaller funnene bekymringsfulle og ber skoleeierne stramme inn rutinene. Eli Rygg er død, 71 år gammel. Hun ble kjent for barn og voksen over hele landet som programleder i barne-TV. Portveien 2 på NRK på 80-tallet, sammen med Jarl Goli. Senere jobbet hun blant annet med frokost-TV og radioprogrammet for barn. Familien opplyser at hun døde i natt etter langtidssykdom. Det er priskrig på nye elbiler før nyttår. Fra 1. januar blir momsfritaket for elbiler redusert, noe som kan gjøre mange biler 37 500 kroner dyrere. Nå lokker bilmerkene med rabatter, lave renter og prisgarantier. Eksperter råder kjøperne til å lese det med liten skrift, og husk at en dårlig innbyttepris kan spise opp rabatten. I dag er det refleksdagen, som markeres den tredje torsdagen i oktober hvert år. Trygg Trafikk minner om hvor mye refleks betyr i mørket. Uten refleks blir du sett av bilister først på 25-30 meters avstand. Med refleks blir du sett på 140 meter når bilen bruker nærlys. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strud.
2: Riktig god torsdag. Det er torsdag, endelig torsdag. Snart er det fredag, og snart er det helg. Jeg håper at du koser deg. Jeg håper at humøret er bra, og at du lever der oppe på den rosa skyen sammen med meg. Nå er det ikke alltid sånn, da. Men jeg skal prøve å løfte deg opp over hit, så skal vi nok komme oss igjennom dagen, du og jeg. Jeg heter Hanne, blir sittende her i 2 timer fremover for å snakke om smått og stort, tørt og vått, og det ene med det andre. Vi får se hva som dykker opp. Velkommen!

La oss dyppe inn I kalenderen den 15. oktober opp gjennom tida. Vi starter I 1581 da den første store ballettforestillingen ble avholdt I Paris. Det var Catherine de Medici som hadde et ønske om det, og da ble det sånn. Det gjentagende gjennom historien det der også. Den nederlandske spionen Matahari ble skutt I Paris på denne dagen I 1917. Hun hadde blitt funnet skyldig I spionasje for tyskerne, og det gjaldt da Første verdenskrig da, antagelig, siden det var I 1917. Verdens høyeste sandslott ble bygget på denne dagen her I 1991. Det var 6 meter høyt, og den 15. oktober I 1991 så var det også sånn at Cher ble kåret til den verst kledde kvinnen gjennom de siste 30 årene. Ikke den stasligste kåringen å vinne. Derimot så var det staslig for Nelson Mandela og F.W. de Klerk som delte Nobel fredspris på denne dagen her I 1993.

Jeg liker torsdager så godt fordi at det noen sånne forventninger som driver og brygger og bygger seg opp inni meg fordi helgen såpass nærme at du nesten kan ta og føle på den. Og det betyr at ventetiden på et slags sånn der point of no return som man snakker om når man skal analysere filmer og sånn. Og det liker jeg svært godt, akkurat det punktet der. Det håper jeg at du også gjør. Jeg håper du har en bra torsdag. This

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radiostream.
1: Angrep er det beste forsvar. Det er noe man hører ofte det. Og det er jo en offensiv militær strategi sånn egentlig. Men samtidig så bruker man det når det diskuteres. Man bruker det vel i sportssammenheng også. Men det innebærer jo da at den beste måten å forsvare seg på er ved såkalt forebyggende angrep. Som militærhandling så er det nok adskillig eldre enn slagordet. Og formuleringen «It is better to attack than to receive one» er egentlig fra juristen W.H. Drayton, som i 1775 skal ha omtalt det her som en mekanisme for første gang. Og tanken kommer også til uttrykk i George Washington sitt brev fra 1799. På engelsk så lyder det oftest i dag «Attack is the best form of defense», eller «The best defense is a good offense», eller offense, ja, det, plutselig så klarte jeg ikke engelsk heller, gitt.

Pengesparingen vår går tråere og tråere, ettersom alle priser på alt vi trenger blir høyere og høyere, og da kan det jo være greit å ta med noen grep som kan skru ned forbruket bitte lite grann. Så det tenkte jeg at vi skulle ta oss litt tid til denne torsdagen her. Se om det noen lure knep som gjør at vi kan kjøre ned matbudsjettet lite grann, for eksempel, for mat jo en av de tingene som virkelig drar i vei om dagen. Det gjør vi snart.

Kristoffer Tvilde, han har blitt ganske engasjert I det å spare penger, men spise god mat. Han har startet Instagram-kontoen Chris Loves Food og kommet inn med sparekokeboka her, med billigere middagsretter som kan lages. Og han mener at det ikke uten grunn at folk hele tiden sier at du bør planlegge en ukesmeny hvis du skal spare penger på mat. Ønsker også å kurere denne datoskrekken. Da handler det om å vite hva som er best før og hva som siste forbruksdag, som to forskjellige stemplinger. Bortsett fra det, så det å bruke maten som allerede I hus, da. Gå gjennom skuffer og skap og kjøleskap og frysere. Det går an å sjekke datovarehylla I butikken. Det muligheter for å skaffe seg noen gode varer der, og så går det an å bruke fryseren aktivt, I hvert fall til sånn type restemat og den type ting. Det kan også spare masse penger over tid.

0: faccia gol.
1: Radio Stream.
2: Vi driver og snakker om sparetips når det kommer til mat, og det å bruke fryseren aktivt er jo et godt tips. Det ikke ha som en sånn opplagringsplass eller opphåpningsplass, men heller ved å unngå matsvinn, da, en slapp chili eller ingefær kan lett legges i fryseren hel eller raspa. Det samme er jo rester av gulost for eksempel som kan rives opp og legges i fryseren, sånn at du har ost til lasagne eller hjemmelaget pizza når det står på ukesmenyen.
3: I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me. If I'll ever change towards you, because baby, I love you. Girl, I love you. Just the way you are.

Når man skal spare budsjettet på matvarefronten, så det en ting som kjempeviktig når du ute og handler, og det å se på kilosprisen, for en enkelt matvare kan være helt lik, det kan til og med være fra samme produsent, men at det porsjonspakninger og at kilosprisen varierer ekstremt, der det fort gjort å bli lurt. Kristoffer Tvilde, som kommer med disse sparetipsene, sier også at det kan være greit å innføre en fast restemiddag når man driver og planlegger denne her middagsplanen. Sin, så det greit å legge en eller to dager I uka, hvor man bare spiser rester til middag. Da slipper man både matkast, og man får brukt det man har, man blir god og mett, og får spist mer for de penger man har brukt på maten. Og så det å kutte ned på kjøtt, da, heller bruke vegetarmiddager, kanskje en til to ganger I uka, det gjerne billig.

Har du bursdag 15. oktober, så det I dag. Da håper jeg planene klare og feiringen I god gang, for å si det sånn. Du har bursdag på samme dag som kjente folk, som Jarl Magnus Riiber, dette kombinerte geniet. Vi har Andy Cole, fotballspilleren, som har bursdag I dag, tidligere kanskje. Og så har vi Annbjørg Lien, musikeren, felespiller. Vi har Synnøve Skarbø, som kjent norsk programleder. Morten Abel kan vi også gratulere med dagen I dag.

0: PST har kartlagt rundt 70 mindreårige som radikalisert til ekstrem islamisme I Norge. De fleste gutter mellom 15 og 17, og radikaliseringen skjer hovedsakelig på nett. Mange har vanskelige oppvekstvilkår. PST understreker at dette gjelder en liten gruppe, ikke muslimer generelt. Barneombudet mener det handler mest om utenforskap og krever strengere regler for digitale plattformer. Utvalget som har gått gjennom oljefondets etiske regler foreslår store endringer I etikkrådet. Rådet skal fortsatt vurdere om fondet investert I selskaper som bryter grunnleggende etiske normer, men skal ikke lenger anbefale hvem som bør kastes ut. Den avgjørelsen skal Norges Bank ta alene. Mange skoler følger ikke reglene om politiattest for ansatte som jobber med barn. Tilsyn viser regelbrudd I 83% av kommunene som ble undersøkt, og I over halvparten av privatskolene. Alle som jobber I skole og SFO skal levere godkjent politiattest før de ansettes. Utdanningsdirektoratet kaller funnene bekymringsfulle og ber skoleeierne stramme inn rutinene. Det priskrig på nye elbiler før nyttår. Fra 1. januar blir momsfritaket for elbiler redusert, noe som kan gjøre mange biler 37 500 kroner dyrere. Nå lokker bilmerkene med rabatter, lave renter og prisgarantier. Eksperter råder kjøperne til å lese det med liten skrift, og husk at en dårlig innbyttepris kan spise opp rabatten. Russiske myndigheter har pågrepet en svensk statsborger ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS. Den russiske sikkerhetstjenesten hevder mannen krysset grensen ulovlig og planla angrep på militære mål I Russland. Ifølge Aftonbladet har mannen tjenestegjort I Ukraina som leder for en droneenhet. Opplysningene ikke bekreftet av svenske myndigheter. Eli Rygg død, 71 år gammel. Hun ble kjent for barn og voksen over hele landet som programleder I barne-TV, Portveien 2 på NRK på 80-tallet, sammen med Jarl Goli. Senere jobbet hun blant annet med frokost-TV og radioprogrammet for barn. Familien opplyser at hun døde I natt etter langtidssykdom. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
3: Jeg synes egentlig vi kommet ganske godt I gang I denne torsdagen her. Jeg håper at du kjenner litt på det samme, at trøkket nede, at avslappningen der, at pusten I balanse og så videre. Det jo det man ofte snakker om, spesielt balanse, det skal man jo ha I alt mulig her I livet, så det det jo bare å begynne å krongle på. Jeg heter Hanne, blir sittende her en time til og tenker at vi bare kjører på videre med god stemning og det som måtte falle inn av ting og tang. Snart skal vi se inn I kalenderen for å sjekke merkedagen I dag.

Vi kan starte med en FN-markering fra merkedagskalenderen I dag. De arrangerer den internasjonale dagen for kvinner I rurale områder, og det for å anerkjenne hvor viktig kvinner på landsbygda for matproduksjon og matsikkerhet. Det jo en passe smal dag, men allikevel internasjonalt. Veldig viktig. Vi har blindestokken sin dag I dag, et verktøy som gir blinde folk muligheten til å klare seg bedre på egen hånd. Et skikkelig praktisk verktøy faktisk. Og så kan vi ta med at det den globale dagen for håndvask. Og det det jo god grunn til å markere. Hygiene ganske viktig, ikke minst for å unngå å spre smitte av ymse slag, kan man vel kanskje si da. Det med hygiene, det et eller med det, holde seg frisk selv, unngå å smitte andre, ta vask hendene. Jeg har lagt merke til alt for mange som ikke vasker hendene etter de har vært på do, for eksempel.

Jeg er fullstendig jernteppe her jeg sitter og tenker på, hva heter hun, programlederen, hun med blondt hår og store, vakre øyne, som heter Hedda til fornavn. Fullstendig jernteppe. Det I hvert fall Hedvig og Hedda som har navnedag I dag. Så kommer jeg på Hedvig Mollestad, men jeg husker ikke hva hun Hedda heter til etternavn også. Vi tar uansett med ord for dagen som har ukjent opphav, men som går som følger. En kvinnes alder har ingen betydning. Det som teller hvor lenge hun har vært I den alderen. Det derfor jeg

0: takker deg for det.
1: Du lytter til Radio Stryn. Kanalen for stryninger og håndøle som liker å lytte på radio en gang iblant.
2: Vi har snakket om hvordan man skal spare penger på mat, men tid da, det ikke alltid man har tid til å lage middag fra bunnen av. Men det finnes hurtigmat som både sunn og næringsrik, og professor I ernæring Simon Dunkel har sett nærmere på det. Han sier at vi har prosessert mat, og det har vi hatt I tusenvis av år. Vi har tørka, salta, fermentert og så videre. Og problemet ikke at maten prosessert, men det hvordan den prosessert. Og når man blir kjørt gjennom raffineringsmaskiner da, så det en dårlig idé I næringsmøte, eller altså sånn I budsjettmøte for næringen I maten. Men den gode nyheten jo at ikke all ferdigmat usunn. Sovidkjøtt, frossen retter med ekte råvarer ikke tull, og det kan være fine alternativer. Det å liksom snu boksen og se på ingredienslista om det mer grønnsaker, kjøtt eller fisk, eller om det bare konsentrater.

Det finnes ikke måte på hvor mye udokumenterte tips og råd man får der ute, så hvorfor skal man ikke ta med seg noen dokumenterte noen også? Det gjort en større undersøkelse nå på hvordan man kan skaffe seg billigst mulige flybilletter, og der, det skorter ikke på råd der heller der ute. Men la oss ta for oss disse rådene som gjort utifra en svær undersøkelse. Da. Vi skal se litt nærmere på den undersøkelsen straks.

Det mange gode forslag når det kommer til når man skal bestille billetter for å gjøre det billigst mulig, og nå det en ARC-undersøkelse, en ganske svær undersøkelse som gjort, tatt for seg 10 millioner kjøp av flybilletter, og der viser det seg at det søndag som dagen der man kan sikre seg de billigste flybillettene, og sammenlignet med flybillettpriser på fredag for eksempel, så sparer man fra 5% på innlandsreiser og 15% på utenlandsreiser dersom man bestiller på søndager. Det kan også være lurt å gjøre det tidlig om morgenen, så det gjelder å få på alarmen tidlig der, sånn at man virkelig får det meste ut av kuppet man skal gjøre. Og så lønner det seg å få de flybillettene minst 21 dager før avreise, med mindre du bestiller hos et charterselskap. Det tipses også om at det lurt å bestille enkeltbilletter, altså ikke tur-retur, men bare en vei.

0: music in the world. This is your number one radio station.
1: Og jeg skal aldri begynne å snakke om, altså dette her det samme som når jeg snakker om mat, da ble jeg sulten. Nå snakket jeg om billige flybilletter, og jeg fikk akutt reisefeber, typ. Jeg har så lyst ut å reise nå. Åh, det bare for å snakke om flybilletter, det ikke bra, vet du. Her jeg nødt til å ta meg sammen, eller eventuelt se og få ut fingeren og få bestilt en eller annen tur et eller annet sted, da. Det noe med det. Jeg håper at du har en strålende fin torsdag. Have I told-

Da det vel på tide å finne frem læreboka da, eller for deg så det på tide å slippe det du holder på med. Vi skal ta oss en litt av velfortjent pause, fordi vi fortjener pauser hele tiden. Og dette her en av de korte pausene hvor du raskt kommer deg tilbake I arbeid igjen etterpå. Vi skal ta med oss dagens ubrukelige, men likevel interessante fakta. Det lurt å lære seg noe nytt hver dag, men så tenker jeg at det skal ikke være sånn at vi gnurer og gnur og tenker på det for lenge heller, når det tross alt bare en liten pause. Så da kan det være greit å gjøre det effektivt og ta noe som ikke så viktig, som man ikke trenger å tenke så mye på etterpå. Vi drar på vi med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, som går som følger. På 1800-tallet brukte en dansk skolemester hele livet sitt på å beregne pi til 800 decimaler. En moderne datamaskin bruker I dag bare et par sekunder på å sjekke beregningene han gjorde, og fastslo at de var riktige. How much?

Men torsdagen her går mot slutten ennå. Vi har ikke mer tid sammen dessverre. Jeg skulle gjerne ha sittet her I timesvis, men sånn det. Vi får ladda opp og møtes igjen om 22 timer. Jeg I hvert fall klar da. Håper du det også. Jeg heter Hanne ønsker deg først og fremst en nydelig torsdag videre med godt selskap på radioen eller hva enn du nå måtte finne på utover denne torsdagen her. Vi høres plutselig igjen når det måtte passe. Ha det bra!

0: Flere organisasjoner krever strengere regler for utenlandsk netthandel fra plattformer som Temu og Shein. Blant dem som står bak oppropet til regjeringen Forbrukerrådet, Virke og LO. De mener handelen truer forbrukernes trygghet, like konkurransevilkår og miljø. SV og MDG lover å ta kravene med inn i budsjettforhandlingene som starter 6. november. PST har kartlagt rundt 70 mindreårige som radikalisert til ekstrem islamisme i Norge. De fleste gutter mellom 15 og 17, og radikaliseringen skjer hovedsakelig på nett. Mange har vanskelige oppvekstvilkår. PST understreker at dette gjelder en liten gruppe, ikke muslimer generelt. Barneombudet mener det handler mest om utenforskap og krever strengere regler for digitale plattformer. Utvalget som har gått gjennom oljefondets etiske regler foreslår store endringer i Etikkrådet. Rådet skal fortsatt vurdere om fondet investert i selskaper som bryter grunnleggende etiske normer, men skal ikke lenger anbefale hvem som bør kastes ut. Den avgjørelsen skal Norges Bank ta alene. Mange skoler følger ikke reglene om politiattest for ansatte som jobber med barn. Tilsyn viser regelbrudd i 83% av kommunene som ble undersøkt, og i over halvparten av privatskolene. Alle som jobber i skole og SFO skal levere godkjent politiattest før de ansettes. Utdanningsdirektoratet kaller funnene bekymringsfulle og ber skoleeierne stramme inn rutinene. Det priskrig på nye elbiler før nyttår. Fra 1. januar blir momsfritaket for elbiler redusert, noe som kan gjøre mange biler 37 500 kroner dyrere. Nå lokker bilmerkene med rabatter, lave renter og prisgarantier. Eksperter råder kjøperne til å lese det med liten skrift, og husk at en dårlig innbyttepris kan spise opp rabatten. Russiske myndigheter har pågrepet en svensk statsborger, ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS. Den russiske sikkerhetstjenesten hevder mannen krysset grensen ulovlig og planla angrep på militære mål i Russland. Ifølge Aftonbladet har mannen tjenestegjort i Ukraina som leder for en droneenhet. Opplysningene ikke bekreftet av svenske myndigheter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

This is your number one radio station.

0: PST har kartlagt rundt 70 mindreårige som radikalisert til ekstrem islamisme I Norge. De fleste gutter mellom 15 og 17, og radikaliseringen skjer hovedsakelig på nett. Mange har vanskelige oppvekstvilkår. PST understreker at dette gjelder en liten gruppe, ikke muslimer generelt. Barneombudet mener det handler mest om utenforskap og krever strengere regler for digitale plattformer. PST sier norske forsvarsbedrifter som støtter Ukraina kan være særlig utsatt for russisk aktivitet. Det kommer etter at europeiske etterretningstjenester har advart om at ledere I forsvarsindustrien kan bli mål for russisk attentat. Ifølge PST det foreløpig ikke registrert sabotasje mot norsk forsvarsindustri, men tjenesten følger nøye med. Flere organisasjoner krever strengere regler for utenlandsk netthandel fra plattformer som Temu og Shein. Blant dem som står bak oppropet til regjeringen Forbrukerrådet, Virke og LO. De mener handelen truer forbrukernes trygghet, like konkurransevilkår og miljøet. SV og MDG lover å ta kravene med inn I budsjettforhandlingene som starter 6. november. Utvalget som har gått gjennom oljefondets etiske regler foreslår store endringer I etikkrådet. Rådet skal fortsatt vurdere om fondet investert I selskaper som bryter grunnleggende etiske normer, men skal ikke lenger anbefale hvem som bør kastes ut. Den avgjørelsen skal Norges Bank ta alene. Mange skoler følger ikke reglene om politiattest for ansatte som jobber med barn. Tilsyn viser regelbrudd I 83% av kommunene som ble undersøkt, og I over halvparten av privatskolene. Alle som jobber I skole og SFO skal levere godkjent politiattest før de ansettes. Utdanningsdirektoratet kaller funnene bekymringsfulle og ber skoleeierne stramme inn rutinene. Russiske myndigheter har pågrepet en svensk statsborger ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS. Den russiske sikkerhetstjenesten hevder mannen krysset grensen ulovlig og planla angrep på militære mål I Russland. Ifølge Aftonbladet har mannen tjenestegjort I Ukraina som leder for en droneenhet. Opplysningene ikke bekreftet av svenske myndigheter. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strun.
2: Velkommen til Radio Stryn. Da skal du få stift fra 10. september 2026. Det Jonas og Jonny Gjelle som programledere.

0: Fantastisk.
1: Ja.
0: Her må jeg jo bare fortelle at dette her var da completely live innspilling.
1: Ja.
0: Selv om det et studioalbum, så leverte orkestere.
1: Vi er også er jo live, selv om vi i et studio, vet du.
0: Ja da, ja. Det vi. Så vi også er completely live.
1: Ja, completely live.
0: Men hvis vi hadde spilt inn plate, så hadde vi selvsagt gjort det completely live.
1: Ja, ja, ja, ja. Selvfølgelig, vi hadde jo ikke trengt vår bruk for noe retakes. Eller,
0: nei, trengt forberedelse.
1: Nei, nei, nei.
0: Det er mange som spør om det.
1: Ja.
0: Da sier jeg nei.
1: Nei.
0: Det skulle tatt seg ut,
1: sier jeg. Det skulle tatt seg, virkelig tatt seg ut.
0: Her også var egentlig litt stilig sånn label da. Så i dag har vi fokus på litt andre ting enn farget vinyl, faktisk. Mm. Det er litt kjekt å kunne gjøre det av og til.
1: Ja.
0: Jeg føler av og til at denne farget vinyl får litt for mye plass.
1: Ja, for det er jo den svarte vinylen som er da opprindelsen her.
0: Ja, og da ser du at da får vi mer fokus på alt det,
1: ja.
0: Rundt det, det musikalske og alt dette her. Så i dag har vi jo jazza, og vi har blusa, og
1: ja.
0: Nå skal vi snart metallet også, men ja. Først litt...
1: Nå skal vi ha litt god 70-tals disco.
0: Ja, det skal vi.
1: Skal tilbake igjen til Kanada.
0: Der har du det.
1: Og denne i Bee Gees.
0: Hæ?
1: Der er jo sånn... sliter jo litt med...
0: Å lese? Nei.
1: Ja, nei. Men vet du, her er jo en sang her som da er ganske kjent, Too Much Heaven.
0: Ja.
1: Men den er litt vanskelig for meg å høre på, for da ser jeg jo før meg Trond Viggo. Åja,
0: det er den.
1: Ja, ja. Ja. Så vi
0: så går... Så Trond Viggo har tøyset en gang for mye?
1: Nei,
0: det har ikke han. Tvert imot.
1: Så vi går for... Tragedy her.
0: Ja, du tar ikke, du gikk ikke i den fellene.
1: Jeg gikk ikke i den fellene. Så det blir Tragedy. Bee Gees.
0: Vær så god.
1: Det er jo en god
0: Oi! Disco.
1: Ja. Dette tror jeg det er andre i orkesteret da.
0: Åja. Ja.
1: jeg går stussa jo litt på den der, for jeg tenkte at det her er det, ja, de må ikke forandre seg.
0: Ja. Ja, det er nok, det er nok resten.
1: Ja, det er som ikke kommer med på fremsida.
0: Mm. Skal vi se her, side 1 ser det ut som.
1: Ja.
0: Tragedy, ja, det blir starten det.
1: Ja.
0: Kjører vi bare på da.
1: Vi gjør jo det, vet du. Det
0: begynner å bli effektive.
1: Ja, vi må...
0: Selv med en krevende platespiller. Det har jo ikke... Ja, jeg nevnte vel det at nå nærmer det seg.
1: Ja.
0: Litt dyre stift, men ellers bra.
1: Ja.
0: Det som er utfordringen, det er også å få det opp her, da. Men det skal jeg... Skal vi nå se om ikke vi finner en god løsning på?
1: Ja, det må ikke være noe vanskelig, vel?
0: Nei. Okidoki, da er det Bee Gees Tragedy.

0: spilt Judas Priest.
1: Ja, det gjorde
0: det. Så det var på sin plass.
1: Ja. Det var en fin sång att avsluta i... Ellers meget bra sending
0: på. Ja, det må vi imponert over deg, Jon.
1: Ja.
0: Deg og kollegaen du har hatt med deg i dag.
1: Det har funket bra i teknikken også, faktisk.
0: Out in the cold.
1: Bank i bordet.
0: 6 minutter.
1: Out in the cold, ja.
0: Ja, det har fungert. Ser du som vi blir tatt opp også? Faktisk.
1: Det kan jo både være positivt og negativt.
0: Jo da, ja. Det kan det. Men med tanke på de som ikke har fått tid å lytte i dag, så er det jo positivt at du blir tatt opp.
1: Ja. Så da kan jeg få en mulighet for å høre det litt senere.
0: Hvis vi har sagt noe feil, så kan det jo gå ut over oss da.
1: Ja.
0: Men det pleier vi ikke å gjøre, og det har skjedd i dag heller.
1: Og se hvor det bryr oss.
0: Her skal du, så nå var jeg tørste.
1: Ja. Jeg var...
0: Oi, oi. Der ja, prosit.
1: Prosit.
0: Da setter vi på Judas Priest.
1: Det gjør vi, fra Turbo.
0: Turboplata, ja. Det er stort sett jeg har spilt den nå, for å si det sånn.
1: Plate det også, altså.
0: Ja.
1: Den var vel også litt utskjelt når den kom av Blue Fansen, men held det seg bra den også, synes jeg.
0: Den gjør det.
1: Ja.

0: Ja, da skal vi være effektive. Dette var jo perfekt timing.
1: Ja.
0: Takk for i kveld.
1: Takk for i kveld. Vi er tilbake om 14 dager.
0: Ja, Jon Os.
1: Jørn Gjelle.
0: Marling og musikk.
1: Om 14 dager.
0: Ja, bingo på tirsdag.
1: Ja. Takk for nå.
0: God helg.
1: God helg.
2: Du har akkurat nå hørt en reprise fra 10. september 2026. Det var Jon Os og Jonny Gjelle som var programleder.
3: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: I listen to Radio Strune.

Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.

Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Du lytter til Radio Stryn. Kanalen for stryninger og håndøle som liker å lytte på radio en gang iblant.

investert i hedgefond. Det skulle jeg aldri gjort. Banken var fornøyd, men pengene blåst bort. Men nå har jeg fått nok, så jeg legger meg i dø.

This is your number one radio station.